na na eni mo aye e wo yesu di ma ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae se proto bi akoso